Модріаний стиль, там за вас йо, пра-па-пам. Патріція Батуді пише з крошки. Скатері біза, мамі маю, аті метода, братця ляжа, нані, та що все наштило, ціль фамілії, і зведа туди своєму нейцю. Скатер і парагадин, чист, фрішна одні. Музика.